0: The sound of Malta's weekend. Yeah, on
1: the weekend. Malta's number one hit music station. On the weekend. Stay. Drive home with Ryan and Gail.
2: Bina kxifna għal-borum ta' tarajin. Nessa l-anniversarju tal-parents tijaw. Issa, skonċinis. Immaġoranza ikolli nammetti li.
3: Qablu miegħi.
2: Li mhux big deal l-anniversarju tal-parents, ma nafxu.
3: Għax toqtejt ma hemm ta' Father's Day, Mother's Day, Birthday, dik biss fadal u ma nafx għal xi jiena naħseb kienet qed tissemma daqsxejn ommi.
2: Kif għandu jkun u qaltilna xi ħaġek.
4: Hi Ryan, għax qed nisimgħakom fuq ir-radio u
2: grazzi.
4: Għassajta naqra, insomma, qed nisma' lil-gejl ukoll titkellem fuqha u bla ma rid qabilt ma' dak li qalet hi.
2: Thank you.
4: Iva, jien l-anniversarju tagħna u allura qed naħattalija li ma tajb li ġimqar happy anniversary. Maħna xogħol.
3: Ma kont qedma qom x'hekk.
4: Xejn isu vera ġurnata bħall-oħrajn, imma għalina mhix ġurnata bħall-oħrajn fis-sens. Tajbilna happy anniversary.
2: Naħseb naqbel miegħek Simon. Mhux naqbel mhux ġejt fuq ir-radio hawnhekk u qatat lilhom kelli nfakrek jien.
3: Iva.
2: Kelli nfakrek jien.
3: Maxi sa tiġibu nikilti. Sajfani inna nixtieq nagħmel apoloġija, niskuża ruħi ma. Happy anniversary. Jiena kont qed nimgħa qom xogħol u telqu x-xogħol.
2: Imbilli messaġġ ma mmur fin-nofsu sens jiswa il-messaġġ.
3: Laqqas, laqqas issa friss.
0: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3-7.
1: Bay.
0: Malta's number one hit music station at the weekend.
1: Bay.

0: Narret lejn iġej, jinnu internet ġo nkunu għedin għonek għal programmi jħor ta' Homegrown fejsar nkomplu niskopru iktar artisti ġodda, artisti li sar nisimaw bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan huwa iżjed għal waqt Homegrown narret lejn iġej bejn is-seba' u l-10 fil-għaxija.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisogħol is-September, let's saw jiderli għandna nistennew l-istess ħaġa l-komplement tal-weekend u anki għal-ġimgħa d-dieħla qed hemm verament sabiħ. L-ogħla waħda llum 29 gradu mbagħad il-lejla ser tinżel għal madwar 20 flaxija.
0: Counting down.
1: Turn the music on the biggest 40 hits of the week.
0: On Malta's biggest chart show.
3: I want you to count down with me.
1: Bay's top 40.
0: With Jake Kashkiri.
4: This is
2: Il-ħadd fil-għod dan wajd narisem bejk għan orrajt jew omna b'dejna niġu ftana għallin kobru ngawdu laħar ftit tal-weekend for sejr inti naqra sal-bahar għallum għall-ewwel darba jew kera jista' jkun ukoll ilek tmur naqra mhux ħażin li xaw minn ma jwaqfux fatt li l-bahar ikun għadu kies aħna naqra għadda żmien tas-sena. Imma insomma li hu żgur li jienu inti li daqqu l-10 wa sejħin nibdew noddu l-aqwa 40 tagħna din il-ġimgħa fejser niskopru wkoll jekk in-numru wieħed tagħna ta' Alex Warren, Fever Dream, u jisser jagħmel total ta' 4 ġimgħat fin-numru wieħed, jew inkella u jisser ikun numru wieħed ġdid wara 3 ġimgħat biss. Però qabel xejn, ejja niskopru x'ġera l-ġimgħa l-oħra li ma kienu l-aqwa 5 li kellna l-ħadd li għadda. Bonġu!
1: Bay's top 40.
0: Last week's number 5.

0: Tana b-remake tal-ġen vera sejra tajab għalissa Fatboy Slim, The Rolling Stones, The Cat Satisfaction Skank fajna li sembej ovvjament għamela fit-tarf ta' ċartana bieċans li l-ġumma diħla ma jkunux edin għawnek u koll fimni l-lum. Għanna ħafna ċaħlieqe fit-ċart minn daqshekk fejser niskopru total mhux waħda, mhux tnej imma tliet new entries li ser ikonna x'imkien ukoll fiċ-ċart tagħna. Ovvjament għalissa ser ikopru tajn fuq aħna waħda waħda din ukoll fimni ġimgħa l-oħra b'din ir-rata il aktar minn sena u nofs fiċ-ċart tagħna. Shaboozy, a bar song fuq bej.
1: Number 39.

And below when you enter the Anna Dean il Jima, damet naqrama titħola unek, ma la 40 tana, jena xsibt li onestament ma li oroċ il-film Devil Wears Prada, bħes din hija soundtrack uffiċjali minnu xsibt li ser titħol mill-ewwel, pero kif dejjem ngħidu kollox jista' jiġri. Lady Gaga, Doechii, Cat Runaway, inkoblu għaddej madam, Post Malone, I had some help.

0: Tinseltet alles fallal din il-ġumma Gracie Abrams ka That's So True fuqajt narisom bej wasa jħin u kol għattini wahda minn daw mhux ċajta.
1: New entry.
0: Kutin in new entry li għanna din il-ġumma direttament fin-numru 32 jerġej ritwarna b'waħda ġdida għad day on the roll, kemm il-ta' performance waqt Coachella tal-bliet Justin Bieber hawn speed.

Milan Romantic Tour tiegħu ser ikun jgħat Milan. Infatti matul dan ix-xahar kun qed nagħtuk iċ-ċans li inti u xi ħadd minn sħabek tmorru ġewwa Milan kompletament b'xejn biex taraw il-Bruno Mars bil-flights, accommodation u anki stadium tickets. Stay tuned dan ix-xahar il-ġimgħa d-diela għada stess ser ikun qed jerbaħ dawk il-biljetti. Mhux mod tajjeb jew kif tibda l-ġimgħa. Jirnex xilek terbaħ par biljetti biex mur tara Bruno Mars għallu l-juni ġejġ viri stay tuned għada fil-ħodu bej breakfast ma Jamie, Taren u Anki Wayne. Għana sar inkoblu għaddejn, koblu tajn fuq kważi wasan n-off street fil-numru 26 ta' mela Dean, Olivia Dean.

Fundum rar bó srína din il-ġuma Alex Warren, the cat ordinary, xwar wara xwar matrix din alamit xartana xaġa incredibly. Kif ma jirriċ jinżel l-sfera, infatt nirċivu naqra messaġġu kolla l-ogbira l-Xarlin li għadak batit li fuq WhatsApp għalt li weja possibli da ma jirriċ jinqara minn hawnhekk. Weja Xarlin, ejja ngħidu l-verità, kull fejn tmur għadek tismagħha u hija waħda minn dawk li kważi kważi dejjem tkun qed tistenni jew tibqa' tinstema' tal-ġen daqs li kieku qed tismagħha l-ewwel darba jiena hekk naradin ordinary. Però min-numru 24 kompetajr fuqek kif risqin bil-mod il-mod lejn nofs iċ-chart tagħna. U daw li jimessi għada mill-ikbar dance tracks li kenna f'dal aħħar ġimgħat u qed tibqa' tiddomina wkoll. Sonny Fodera, DOD u anki Poppy Bascomb. Bonġu!

0: Greenata, Somber the Cat, 12 to 12, fuajna Re7 Bay, għad n-noddu l-laqwa 40 tana, kifris inu kol diġa lej nofsi ċart tana, pero tinsi ġek titħu daqxej fu l-Instagram social stana, inti tista tara l-poll li għanna d-dej palissa biex inti t-vota il-min t-tara fil-numru jħet għal din il-ġumma jek taħsibx li Olivia Rodrigo, Drop Dead, għanda tkun il-numru jħet il-ġdid tana jo inkella Alex Warren, Fever Dream u jisserne xilu jgħamil total Isma daqxej din ta' erba ġimat fin-numru wieħed tagħna. Inti bad daqxej fuq WhatsApp ukoll 9930897 jew inkella tista' tivvota fuq l-Instagram poll li għandna dej bħalissa. Ikomlu għaddejjem bin-numru 21 ta' mela din Taylor Swift.
1: Number 21.

Le Mujiz Baldan naf la qasjim ma nistenem me li jetna jididin per uwara 14 il-sena dawre ġaw spiċaw fiċċar tana ma la u 40 tana ma dwar id-dinja kolla ma uqfiċ tid-domina dina u l-verita jett tinżel asel u kol per esti fimni għassaj fek nistema pala għada mill-ikbar summer songs ta' kull zmin in għasjena Justin Bieber u Nicki Minaj dika Beauty and the Beat fajna li jisem bejali ġaw ħafna li jajdu la Beauty and the Beast pero Diska Beauty and the Beat jizima għax tħawduni għedik n-naqra zaħira kulta nibda nara ċertu ismijiet u ċertu titli ġviri le, Beat u mux Beast please fojdu lajek għalix kull darban kuħani tħawa tankajjena unja kimma msomma għomru trajni fuq bin numru 18 għara mis soundtracks uffiċjali minn Devil Wears Prada 2 Sienna Spyro Number

Star, Calvin Harris, Wonky Jazzy, The Cat, Satisfy. Fajt narisam bej waqt li għedin noddu l-aqwar bajn tana u koll viċin ħafna li niskopru min ser jamela fil-numru jħed għal din il-ġumma, pero għabba ma nkoplu għaddejjin, sa' jepp namlu għaddejjin vera nuhu pjaċir fil-verita ma ta' jkonna wahda minn daw. Future Head bieċans li il-ġumma d-djela tkun edha unek u koll ma l-aqwa erbajn tana, anzi, ninsab ċert li narraħat li ġej ser tkun edha unek. Stella Lefty, għara stas minna jisima Boston.

0: Zona rejedi Norbule jissajf me ta tismuħa da pal da u vera Another u 54 Ultra The Cat Talk to You for jidna risa mbejni ta mela fin numru 12 għal din il-ġima Tinsiex li jinti fada deklar fti ċans u kol biex tifota fu Instagram il-min tittara fin numru jieta għal din il-ġima jekux Olivia Rodrigo, Drop Dead jon kalla Alex Warren Fever Dream għal total ta' erba ġimat fin numru jieta Issa narru daqxaj ser jiġri. Li użgur li dawet nejam luħa fin numru 11, Tame Impala, Jenny.
1: Number 11.
0: Dracula.

Cosero CNS in Quartz Earl Arson, the Cath Midnight Sun, Fight 97 Bait, a bella fit numru 5 sa Earl Arson, li literalment marret live on tour of Awada, kull wahda li ħarġet matul dal aħħar snin qed tmur viral, ma nistgħux illaħqu maħħada viċini li tla' fin numru 1 ukoll il-ġimgħa d-dieħla. Però jiena fukaw naqra fuq din il-ġimgħa issa. Dilli miss, tagħmilha fin numru 4 waħda mill-aqwa remakes ta' kull żmien Bieber Rexha. One key Faithless, sounding New Religion for Bay.

Summer, the cat home record fight that he saw in big sorrow CNN Saint Mimino de Palissa. Wasanna a liktar part to the garden this ten no call. Min ser jamela fin numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Alex Warren, Fever Dream. Dak li diġà ilu total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella Olivia Rodrigo, Drop Dead ser nexxa titla' fin numru wieħed tagħna ta' Base to 40. Ser jiġri eżatt. Intom kontu qed intajdu l-Olivia Rodrigo, Drop Dead għandha tkun qiegħda fin numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Però għandek raġun jew le? Fil-numru 2 għadin il-ġimgħa nista' nikkonferma li għandna l-Alex Warren Fever Dream dak ifisser li Iva din il-ġimgħa jinżel minn numru 1 għan numru 2 għandna xi ħaġa ġdida.

Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Anne-Marie, Koi Lire, u ek fuq 97B, miej wejna u ek għal-ħat wara nofsinar, hopefully kellek li klatta jibgħu forsi jekk għadek sejr on the way biex tgerem xi ġimgħa tal-familja, jew hekk. Buon appetito! Jekk għandek xi pjanijiet jew tixtieq taqsimhom miegħi vera sempliċi ngħid 0897 insomma kumpanija il-kol, insomma. Hawnhi Harry Styles, American Girls, Ali Miss. I'm sure li kont tissegwi ftakar ukoll li xarla darba ħadd dawk il-par biljetti għal Harry Styles. Iktar ċans għalik biex tirbaħ magħna propju qed nibgħatu xi ħadd jara l-Bruno Mars Palace live ġewwa Milan. Wow, ma nistgħux neskludu l-fatt ukoll flimkien li probabilità kbira x-xahar li ġej xi par.

0: Somber Potential għawek fuq 97B, mija jwien għal-ħat wara nofsinar. Happy Sunday, ġurnata ċemxija, ġurnata qawwija, jiena ħraqt naqbi ċemx il-bira ukoll. Iktar tard ukoll sejjer propju nerġa' nipprova naqbeż qabżal baħar għax il-bira bdejt ngħidlek li bżajt mill-ilma. Imma bdejt ukoll nkellmek daqsxejn dwar dawk iż-żewġ biljetti li għandna għalik.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
1: Hey!
0: Ekku ċans tiegħek jerġa' ritorna proprio għada, it-tnejn illi ġej biex forsi ta' kwista postok bħala l-aħħar finalist magħna. X'għandek bżonn tagħmel inti? Istenna dak il-Q2 text kif tisimgħuna nanti bil 0897 u please. Wiġibna bil-frazi bej bring me to Bruno. Xej iktar, xej inqas mhux qed nitolba ħafna naħseb postok fil-finali b'ċans biex takwista dawk il-

kem nixtieq kien hawn xi forma ta' kamra għaddejja fl-istudio. Dua li paħudini għawek fuq innari 7 bej miej wejna għawek għalħat wara nofsinar u tgħidli għalfejn taqt kamra għaddejja fl-istudio. Kwiet u skit perfett ħlif daw in-naqa mużika li nkunet nisma bej diska oħra u f'daqgħa waħda nisma. Issa ftakar għalhekk il-ħadd wara nofsinhar sewwa kwiet u skit perfett qatt ma jkun hawn fl-office, ovvjament, apparti dak il-proxmu li jidħol jagħmel il-programm live bħali. U tgħidli, all right, smajt l-istorbju. Imma smajt storbju ġej ta' horror movie hekk. Għal-moment insejt li hawn taħt hawn propju. Fejn tista' tara u tagħti titwila xi horror movie. Naf li hemm scary movie 6 palissa in cinemas għadni ma ntajtux titwila jien imma, nammetti. Probably imma għal-hemm sejrin.

0: Sen för dig då Crystal, My Love and Awake på 97B. Mi är Wayne Awake, Hot War on Offsinar. Hey, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize. Hey. Chansa li biex ta' kusta daw iż-żewġ biljetti biex t-murtar għal Bruno Mars Live ġewa Milan. Fedejki għad fil-verita. Stena ftit dak il-cute text kif għamlet Lisa propju il-ġimgħa li għaddit last Friday. To be exact. Ibatina fuq 9000897 u ġibna bl-istess frażi li wieġbitna bija Lisa. Isma ġara.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: Is-sistemi tagħna tella numru qegħdin inċemplu issa bit-tama illi ovvjament nirrispondu.
3: Bring me to Bruno.
0: Yeah! Brava! Brava! Brava, Flahar! Flahar, kella vada! Xismek, xismek, ejdinna xismek, min inti?
3: Lisa.
0: Lisa, bonġu Lisa, kemm min fejn tismana?
3: Bonġu. Mil-karozza fil-parking u għaft biex ħobbu li ċemplu.
0: Wow, brava! Kemm inti brava!
4: Kemm inti attenta!
0: Kemm aħna kbur imbik! Aħna kbur imbik! Proset! Fej sejra skola, jew xogħol? Le,
3: biex imur ix-xogħol ma waqaf.
0: X'tagħmel, x'tagħmel Lisa, x'tagħmel?
3: Avukat.
0: Ih, Alex Sharp, Alex Sharp! Proset ħafna Lisa għal dalodu fan kbir ta' Bruno Mars qed nassumi.
3: Oh,
0: he, he, oh, it's not a house. Okay, kiko lil min tuhumiak. Kiko
3: La
0: Rose TI. Chismo La Rose.
3: Jack.
0: Jack. Beusal Jack, minau. Hey, do love you, minau, he.
3: Love you.
0: Ah.

Tyler Shinell Awake Your Force Galaxy Dubjux jisima din id-diska miej wejna awek għalħat wara nofsinar Chanel l-lum iksolt jekk imdorri tisma l-Chanel awek Chanel mux edha awek kienet edha mħabta kien hemm xi festival relatat ma' xogħol li tagħmeli xaġa dwar il-beauty jekk fimtew minn kif spjegatli u jiena lajt idi mal-ewwel biex niġi sawek għax tant kuħar missjaħ kelli jumejn tlieta proprja x-long weekend, għada mux ħanġi fan il-jena fu tħaltom fil-weekend. Imma insomma, nieħdu biex għataw il-ħin tagħna flimkien għandi sal 400 kawek u biex ikompli motivana għal-iktar Sunday content u mimlid bissim. Louis Capaldi, Stay Love Awake for 897 Bay. U sar il-ħin ukoll biex nuqafe. Ta' kos neħan narqod f'daqqa waħda, ejja hej, umminem.

0: Sienna Spyro, Material Lover għawek fuq 97 Bay. Mi għajwejna għawek għalħat waran of senar, biktar bazzin kompli muna uftit tal-ħini għor, frost għand il-prospa Cluny u għandi il-bjonda ħabibatana Sabrina Carpenter, IPM.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And rounds out the

Cross Bakluni, Free Your Mind, għek faqinna li 7 bay, mija jwina u għek għalħat wara nofsinar bil-mot il-mot t-tessir li ħin ukoll biex naħra bleklem. Imma, ma stajċ ma neġiġ nejd lek hello, meta għanna back to back bangers nżejħilom jena. 50 Cent, Pimp,

was good. Jiena tajjeb li nistaniet nissa date is-sajf uffiċjalment l-estate l-eżamijiet. Ma tiġbżan l-istudja vera vera looking forward issa biex nibda noħroġ. Il-bieraħ kienet l-ewwel darba li mort il-baħar u vera vera ħadd gost issa minn jafkam ħadd arawni hemmhekk issa.

go mid diskil ġodda tagħhom Madonna u Sabrina Carpenter, Big Girl Love fuq Bay. U l-birax bdejt ngħidlek kif ma mor ġeżami għax bqajt rieda u bil-messaġġi li battuli l-birax iddu rajt kemm jagħmluha nies dil-affari, tipo jibqgħu reqdin mhux ma jmorrux l-eżami. Ħafna minnkom bdejtu tgħiduli kellkom appuntament u bqajtu reqdin jew għax kellkom xi pjanijiet mal-ħbieb u nsejtu. Inti ġi li ġratek tipo jkollkom xi ħaġa pjanat u kompletament tinsa u tibqa' rieqda. Ibgħat li naqra fuq 9 0 8 9 7 u di asna kemm il-darba ġrat li di.

Wada ma' dawk id-diski li żgur se tisma' sa għal xi klabb tas-sajf James Hype Be Mine fuq Bay. U issa kif tafu, għada nibdew issa b'xar ġdid, nibdew b'Ġulju bil-mod il-mod ħanqorbu għas-sajf, insomma diġà bdejna bisħana tas-sajf imma l-holidays bil-mod il-mod ġejjin ukoll. U xtaqt ikun naf ukoll inti xi jogħġbok l-aktar is-sajf jew ix-xitwa jien ovvjament naqra ovvja għax għandi l-birthday fis-sajf vera nħobb noħroġ allura jekk ikolli aktar ċans fis-sajf ovvjament se noħodha iċ-ċans. Allura lija naqra ovvja li jogħġobli s-sajf imma hemm ħafna nies li għandhom raġuni jekk vera stramba jew għax tipo jorqdu aħjar fix-xitwa u hekk. Xtaqt ikun naf inti jogħġbok is-sajf jew ix-xitwa aktar. Ibgħatli fuq 9 0897.

Għadda mill-gbar ta' Stella Lefty palissa Boston għal matul il-weekend fuq bej u nkomplu ngawdu l-aħħar nofsi għaf l-imkien. Nispera li tkompli tgawdi il-weekend u koll. Ma' lissa jekk qed tagħmel xi ħaġa, forsi qed tistudja għandek xi eżamijiet, qiegħda naqra fit-traffic jew forsi għandek xi qadja tagħmel ajrbat li naqra fuq 9800897 inkomplu Avicii.

Waħda mill-gwarti li żgurtha blamment sa dan il-ħin, Teddy Swims, The Door fuq Ubej, kemm infakrek li din kienet l-aħħar waħda minn għandi. Eżatti warajja jirġgħu jirtornaw dawk is-Sunday Night Throwbacks li dejjem jogħġbuk mis-seba' il-qudiem. Narawkom il-ġimgħa li ġejja. Ciao ciao! The sound of

0: bina kxifna album ta' tara jien nessa l-anniversarju tal-parents tiegħu. Issa, skont xi nies, il-maġġoranza ngħid ikolli nammetti li
1: qablu miegħi
0: li mhux big deal l-anniversarju tal-parents, ma nafx hu.
1: Għax toqgħid ma hemm ta' Father's Day, Mother's Day, Birthdays, dik biss fadal u ma nafx għal xi xina naħseb kienet qed tissemma daqsxejn ommi.
0: Kif għandu jkun u qaltilna xi ħaġek.
2: Hi Ryan, għax qed nisimgħakom fuq ir-radio u
0: grazzi.
2: Għassajta naqra, insomma, qed nisma' lil-gejl ukoll titkellem fuqha u bla ma rid qabilt ma' dak li qalet hi.
0: Thank you.
2: Iva, jien l-anniversarju tagħna, u allura qed naħattalija li ma tgħid li ġimqar happy anniversary. Maħna xogħol.
1: Ma kont qadma qom
2: x'hekk. Xejn isu vera ġurnata bħall-oħrajn, imma għalina mhix ġurnata bħall-oħrajn fis-sens. Tgħidilna happy anniversary.
0: Mhux ġejt fuq ir-radio. Naħseb naqbel miegħek Simon. Mhux naqbel mhux ġejt fuq ir-radio hawnhekk u qatat lilhom kelli nfakrek jien.
1: Iva.
0: Kelli nfakrek jien.
1: Ma jista' tiġibu nikilti. Sajfa inna nixtieq nagħmel apoloġija, niskuża ruħi ma. Happy anniversary. Jiena kont qed nimgħa qom xulaq u telqu x-xogħol.
0: Imbilli messaġġ ma jmur fin-nofsu sens jiswa il-messaġġ.
1: Laqqas, laqqas issa friss.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7.